Kiki ni rungaba git kuna siman kna sona mana one heartless film ni. Dauna simana Shreya Ghoshal aro Himesh Reshammiya ni git ko gamatinga one hey bro film ni.